0: tshebeletso ke lesedi ho polahleke bohlahiseng bo matla ba kananelo motlohi. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka makgabane a puo ya Sesotho.
0: Abele bese se ha ma la hoiba ele shibele bese behlano pele re gitla hore a ye borobong ke tshilo hle ka ga papa dikeng matla bo simbona e pa ke ngatsa Spain le Austria eta tsagwa hantle hore nga ya borobong pele he ke lokela hore tsela di thapo ke be sentse ke di lahlela ho kgaitsedi ya ka ke pule leo e ke natla ga setsa ena he papa di a tsama le mokotlisi molefi ntseki e re pele ri ya ka epa kae ke hate mona ke atla.

0: bona ke se ke last standing man of the age but asa fuma ntre ka tena ha ke bapalo I'm telling you
1: bona
0: ke tlo etswa tje na ke mosadi mosadi na ha bo fana never yo
2: hai hai hai ka re ditlaba pe ha ganti he ke tlo ke gaolela ka moso.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.